0: کہ یہاں ایسا بات کہ جو رستہ یہاں سٹی پہ ہوئے رکھتا ہے کہ یہاں یہ تھا بند ہوتی ہے
1: ہتھیار بند کرتے ہیں لیکن ہمارے

کسات سے سوچ میں کیسے ضرورت پڑ گئی میں دلا چاہتا ہے. یہ کوئی ایسا تھا کہ جو رستہ یہ سٹی پہ